0: nno mwalana weiwe motho ogathe mugina kwene omwalana yero hor ko varlela ogathe munche niri hana munche ne mawani mandriwa kwa nyuwana ne mopaka mphokole lale ka hieni anikela rukhuma bahi kwari maila apachera wata shirero waka noiti vinti hoitu bondia
1: bondia
0: hal saya
1: alaza kai sadi studio
0: mo pora khunlia kar kar fuli fuli hoy
1: ay o giru fuli fuli
0: ta ta pregunta ah o antu vale
1: o mo manno makone
0: ah makone salama wani wo
1: wani no salama ondine kilibale liwaka dale mwana nsiwi
0: ah ali mwana nsiwi
1: ay o mwana nsiwi tio onkila ko ontu Okalan kima yola le kandrin tonto kima mano ai.
0: Ah. Banto iko maye khando khala la wan pula no. Aroni hieria.
1: Ya. Masikani no soto. Manera ya o.
0: Manera.
1: Kompia ra paru pia we.
0: Ayo masem.
1: Ay kina ku handrati yuni bai.
0: Ana ku handrati yuni.
1: Ayo.
0: Masem wa hiyo ni male pele la yugo. Asu ela bo.
1: Why you end up tomorrow? Mahati Pajendre, we were Nina, Nina, no, Kitotela, Kobu, Kapiera, or Piera, Kinero, Akonto, and Lanto, where he end up to get like your Pacheran, Tanova, Kapiaro, and Kitotela, Kaki, Haka,
0: eh? Vakani, Vakani, Vakani,
1: eh, Vakani, Vakani, Kiroako, or something.
0: Ali bali humi ana ko shukure la wadi wetu ka ko basa
1: ha
0: sa ko ala tegeli we na herero o mu jaru la mkhaya Aruwe kala ye ya teliwa ya ni mtoko eneo la nakala muro pa kia kura. Nakala karapa uyo kia mkura muru ya mwenu marika. Muru ya mba haka kwa atu. Masi mahiko alaba ii ya ni kura ni mala kala. Oi tora shi 30 minutos, bondia.
2: Bondia mulpaya kaka, horati uyo.
0: Horati uyo, no salama, mwusina naya.
2: Aulitu Francisco, okumela wana msariyano wa shi horati.
0: Mahiko manchene.
2: Mahiku manche ni mulipeleaka kwa wakane kumi kaa hiki ni nyumu mulipeleaka wani.
0: Bakane bakane wana msare ukuwe ya waka mwono li ikoma ya.
2: Mulipeleaka wa ikoma kere njenruela.
0: Eee.
2: Iyo ki haa hira samutano kaa hiki samu haa hiyunto iye mulipeleaka.
0: Mune enre hai ba noli pana ye noli pana nyanye lulu.
2: Na vimo por jensura kome teyo.
0: Ngakane kiwe. Kome rabo.
3: Obrigado,
0: meu palhaço. Meu Deus. One cena na manhã, né, maluco? Cara, eu não sei se você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Bom dia.
2: Ah, bom dia.
0: E aí, Zé?
2: O Chile está aqui.
0: Bacana, bacana. O que você está aqui?
2: Ah, eu estou aqui.
0: Aruma, aruma.
2: Ena karo mora ba hasare ni karo mar gmelia ka
0: opa alla bulowi
2: yo mu kuporenno
0: ah sina
2: ni hen wa belino ni manle
0: ah ah masi ohiya mthano wala musina kena ko bakhane bakhane
2: basiya kumia kumisa
0: ayo ah re mthano ga thora ga nokhal le ro bo manno
2: ka moro ba hi masivo e ke ba manera botho
0: aya kurang kurea
2: Ukuran kurea pa iso kinati lumia kumura radio di pahe.
0: Ntomo u kamun chompa.
2: Nemen kimu hi radio. Temu kata kong ruto wa muru.
0: Muluka wa hi guru ne kumi.
2: Ko chukurela.
0: Ya pavela ka wana kala ne Facebook ka wana Facebook ni moka tiyo na mwana ka sotere tekele wana yaka.
2: Ko chukata po.
0: Asante. Miteko iya kahipa hi niko kumela kumura tiyo nrupa hi kwa tiyo wa 15 ora. Nakala mfesi pukini. Ah, mamu suwela mfesi pukio wo. Bondia.
2: Mwita bondia ratu msambeli.
0: Nzina.
2: Maisturi mwohia.
0: Mlupa na magumi.
2: Niyo ratu yoke kena mashikakumi.
0: Ole mluku hocha aliani.
2: Anakuya yao.
0: Ayo. Mawani mmo.
2: Tekenike mwono rerola.
0: Ayo. Nto mburi. Ono wakane wakane. Mwhe kalia nyumaka muhamu ilewa mwra mwoniko mama hinyu hene.
2: Anda kuya kayak dikira kan orang apa macam orang kan Amerika orang negara kerja buat apa juga?
0: Allah bawa.
2: ana kuya kali kere kare
0: mluku jali en
2: eh
0: mapia mu hichompe wera ama stone wala ba
2: ngonto go tare giwa
0: koje kurulambe wena kuma na baba ka tiyo wa kinzi ora
2: tabo

Ayeto ni mira fa hiriri. E minuto i tanni sheshe. Quanto ni mira wam terika. Nasima ya popansani.